قد انار العشق للعشاق منهاج الهدى سالک راه حقیقت عشق ایلر ابتدا عشقدر اول نشعه دائم که اوندندر مدام میده تنویر حرارت نیده تأثیر صدا